fia koi mana ko a antilo ke tanga de lelo lo nda ki fia fia ke rama ton mana ki ko a fala koi ha o ka ye fia fi mo pia foki ki a nan grams mo nana mo he mo peli ana ile lo long ma ton ke ta tu ki fia fia ke koi ka kalima e mena po ke moko talinga